Akasbani Chuchanpur FM ka har chale khat point lia panong ki puang a hi ama sa in ngai khe tu te zing pha tu ni me ni kwa kum sa ni le som ni le guk zing sang da guk gin to ki tonin tu zing a ding a hun hon a hi ta tu zing a ikizat ding tan tang pi hai pang hi ding tu zing da guk le minute nga hong gin changin delhi a ki pana lak son sa pawa tu thang ngai a hi ding a da guk le minute som mong gin changin tha do pathian patna la esther sit lo lelom te ki patin lai ngai ding da kuk le mini som le ngang gin chang in dam theina lam to ki sai nek le dam theina ding a nek tak hoi dan chi thupi pan sana nek le don thup thu a holim na ngai khia ka hi ding a nei khowa ki pan da kuk le mini som ne a ki panit e in dam tel suina a bios bioprospecting chi thupi pan sana zang min thangin again ngai ding dagu le minute som nei langa in la weekend na lam dei linga ki pani ngai dingwa dagu le ki min pai program hona man hau ching le lom te ki panin phatna la nga ei ding dagu le minute som nga in mar program hona andrew lin dai lo le lom te ki panin phatna la nga ei dinga dag se ge le minute som in hoi nei lam le lom te ki panin thado program hona la nga ei dinga dag se ge le ki min imphala ki para lak son me dei pawa tu thang ei dinga dak sagi le minute somli in jingkal thu thak lak khom thadok pawin nga eding dak sagi le minute som nga in beats of heart lungkwai la te ngai hia ka hidinga dagya din delhi ki pan lak son samachar prabhat news in english le notice news te aban banin ngai ahiding da gale minute somli in tangam gingkilom hat khan chingle lom te ki patin zo phatna la nga ehiding da gale minute som ngale nga in tumlam gam te la classic ballads te ki patin la twaleng ingai dingwa da kwale minute som in violin chin la chris limchin a ki pata la te ngai ehidinga da kwale minute som ni in meite la aroi babidai chila akipatin langa ehdinga dakwa le kimin vivid bharti nga ehdinga housin jing sang dak somin hunse kha ka hiding akashwani chu chan porni taklam kizat ding dana hi le he banga hiding dak thumin hunse ni nanga ekipan dinga hoi huna vivid bharti nga ehdinga dak nga in tangam king kilom zo latwal le nyang son kimne lom te kipatin ngai dingwa dangale minit som nga in mizol popala melody zo than sangi le lom te ki pani ngai non dingu dangale ki min pai program nga hi dinga wai huna zilian go thang le lom te ki pan latwa le ngai hi ding wa na na phangte hun se satna el sang mon la le lom te ki patin nga hi ding dagukin mar program nga hi dinga wai huna robati zo te lom te ki pan latwa le ngai hi dinga na phangte hun se satna latlan moi le lom te ki pan nga hi ding dagug le kimin thado program una lita vai phele lom te ki pan latwa le ngai ehidinga na pang te hun se zat na thangin le lom te ki pan ngai ehiding dag sagi in ten lo ten thado pawa ngai ehidinga wai huna zang lal khong sa ya ki pan latwa le ngai ehiding bana chul lo notebook print te to holim na ngai ehiding dag sagi le kimin imphala ki pan lak son me de pawa tu thang ngai ehidinga dag sagi le minute somli in nau pangte hunse huna Joshua Ramlo sang akipatina holimna marpa win nga eding dak sagi mit som ngale nga in ke kimpe yang le lom te akipatin kom latwa le nga edinga dagya le minute somin lam khochin haukip le Dr. Sylvia Baite in ui pe tung tanga holimna nga eding dagyal minute somlin local talent hun nga ehidinga dagyal le kimin story of Alvina Chongloi akipatin tangthu nga ehidinga dakwa in sapawa thu thang nga ehidinga uchin ni takun se dak soma kha ka hiding hoima in dakwa re kimin vivid bharti kha hiding